0: Na jugu zemlje nalazi se Luksor, najveći muzej na otvorenom sa fascinantnom dolinom Kraljeva i hramom Karnak. Nešto dalje u samu granicu sa Sudanom ponosno stoji Abu Simbel, hram uklesan u stenu po naređenju faraona Ramzesa II. Za ljubitelje prirodnih fenomena tu je bela pustinja, gde formacije od krečnjaka izgledaju kao snežne skulpture usred peska. Sa druge strane, letovališta poput Hurgade i Sharm el-Sheikha nude tirkizno more i koralne grebene koji kriju neverovatan podvodni svet. Po čemu još Egipat poznat? Naravno po svojoj istoriji, mumijama, hieroglifima i Suetskom kanalu koji spaja, mora i menja svetsku trgovinu. U srcu te priče nalazi se glavni grad Kairo. To je megalopolis sa preko 20 miliona stanovnika, grad koji apsolutno nikada ne spava. Kairo se graniči sa pustinskim oblastima Gize na zapadu i modernim naseljima na istoku. Poznat je po svojim minaretima, bazaru Han en Halil i velikom novom egipatskom muzeju.
1: Night boat to Cairo.

A kada ogladnite od obilazaka, egipatska kuhinja nudi jednostavna, ali preukusna jela. Osnova ishrane su žitarice i povrće. Nacionalno jelo je košari, mešavina makarona, riže, leblebije i sočiva, prelivena začinjenim sosom od paradajza i prženim lukom. Za doručak se obavezno jede ful medames, kuvani bob sa maslinovim uljem, bijelim lukom i limunom, koji se zahvata tradicionalnim tankim hlebom.

A mi smo stigli do kraja našeg današnjeg putovanja. Egipat ostaje večita inspiracija, zemlja gde se prošlost i sadašnjost prepliću na svakom koraku. O Egiptu bi se moglo pričati jako, jako dugo, a u nekim narednim radioputovanjima to ćemo naravno i uraditi. Nadamo se da ste uživali u zvucima i pričama koje smo ukratko izdvojili za vas. Ostanite uz naš program, čuvajte našu planetu, istražujte njene lepote. Do sledećeg slušanja, srdačan pozdrav!

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Non stop, stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus. Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. U Borovu se od subote održava 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac. Na turniru u malom fudbalu u organizaciji Udruženja Borovsko srce učestvuje 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru gostovale popularne kursađije. Svečanim koncertom kulturno-umetničko društvo Zora i Silaša obeležilo 20 godina postojanja i uspešnog rada.
4: Info Plus.
3: Info Plus.
5: U Borovu je u subotu uveče počeo 6. memorijalni turnir u malom fudbalu Vasilije Sentivanac, posvećen sećanju na 18-godišnjeg fudbalera iz Borova koji je 2018. godine preminuo od leukemije. Turnir je humanitarnog karaktera, a ove godine prijavilo se 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa. Podsjetio je jedan od organizatora, član udruženja Borovsko srce, Njegoš Božović.
6: Kako se sve dešava i kako je došlo vrijeme, mi smo zadovoljni s ovim i evo mi se trudimo da se to održi i da bude nešto dešavanje u nekom našem selu, da nije samo da se čeka kirba. Evo, kao svake godine pomoćemo najugroženijim porodicama ovdje koje se jave, koje vidimo i koje jednostavno imaju potrebu za tim. Jednostavno evo, želimo pomoći. Drago nam je što možemo i što smo u mogućnosti, jer nema veće zadovoljstva nego kad vidimo da donesemo osmeh u nečiju kuću i nečiju porodicu. Hvala svima što dolazi i što prate ovaj naš turnir.
5: Turnir posjeti veliki broj gledalaca, a organizatori u ponudi imaju hranu i piće i slastice za svakog ponešto.
6: Publika se, hvala Bogu, odaziva, prepoznaje ovu našu priču, što nama izuzetno znači kao organizaciji. I želim se stvarno još jednom svima zahvaliti što dolazi i što prate ovaj naš memorijalni turnir, koji je, nažalost, po jednom dobrom momku, koji je izuzetno mlad.

no sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lud.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 7. dan mjeseca jula. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumače predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljenje iz policije koje nam donose informacije o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase za tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate u repriznim terminima 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Sledi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktuelnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija o malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. Termin od 19 časova i 5 minuta rezervisan je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Pred nama je dan koji donosi priliku da usporimo, sagledamo stvari iz drugačije perspektive i donesemo odluke koje će nam koristiti na duže staze. Ovo je dobar trenutak da završite započete obaveze, ali i da napravite planove za period koji dolazi. Poslušajte šta nam zvezde poručuju. Ovan, na poslu vas očekuje prilika da pokažete inicijativu i ostavite dobar utisak. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će rešiti nesporazume. Zdravlje je stabilno, ali pronađite vreme za odmor. Bik. Poslovne obaveze zahtevaju više strpljenja nego inače. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje od voljene osobe ili zanimljiv susret ako ste slobodni. Obratite pažnju na ishranu i unos dovoljno tečnosti. Blizanci. Dobar je trenutak za nove ideje i dogovore. Emotivni odnosi postaju topliji, a komunikacija sa partnerom donosi bolje razumevanje. Moguća je prolazna iscrpljenost, zato ne preterujte sa obavezama. Rak. Na poslu ćete uspješno završiti ono što ste dugo odlagali. Ljubavni život donosi više nežnosti i podrške. Zdravlje je dobro, ali bi vam prijala šetnja ili boravak u prirodi.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaš trud konačno dolazi do izražaja i možete očekivati pohvale. U ljubavi budite otvoreni za kompromis. Više sna i odmora pomoći će vam da sačuvate energiju. Devica, organizovanost vam danas donosi uspjeh na poslu. Partner će ceniti vašu pažnju, dok slobodne device mogu upoznati zanimljivu osobu. Povedite računa o stresu. Vaga, mogući su pozitivni pomaci u poslovnim planovima. Ljubavni odnosi postaju harmoničniji ukoliko budete iskreni. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte napetost. Skorpija, na poslu se otvaraju nove mogućnosti za napredovanje. Ljubav donosi jake emocije i važne odluke. Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dan je povoljan za saradnju i nove kontakte. U ljubavi vas očekuje lepo iznenađenje i zajednički planovi sa partnerom. Ojačajte imunitet zdravijim navikama. Jarac. Vaša upornost daje rezultate i donosi poslovni uspjeh. U ljubavi pokažite više emocija i razumevanja. Ne zanemarujte odmor kako biste sačuvali energiju. Vodolija. Kreativnost vam pomaže da rešite poslovne izazove. Slobodne vodolije mogu doživjeti zanimljivo poznanstvo, dok će zauzeti uživati u podršci partnera. Zdravlje je dobro. Ribe. Na poslu budite fokusirani na prioritete i izbjegavajte nepotrebne rasprave. Ljubavni život donosi mir i stabilnost. Posvetite više pažnje kvalitetnom snu i opuštanju. Bez obzira na to šta vam zvezde danas poručuju, zapamtite da su one smernica, a da su vaši izbori i postupci ono što pravi razliku. Iskoristite energiju ovog dana da budete otvoreni za nove prilike, negujete dobre odnose sa ljudima oko sebe i pronađete vreme za sebe i svoj unutrašnji mir. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na projekciju dokumentarno-etnografskog filma Slobodana Vukobratovića Ivandan u Somboru i okolnim salašima, koja će biti održana utorak 7. jula u Srpskom kulturnom centru u Osijeku s početkom u 19 časova. Toga dana Pravoslavna crkva slavi Ivandan, odnosno rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Za ovaj praznik vezano je mnoštvo običaja koje je Vukobratović sabrao u filmu i sačuvao od zaborava. Saznanja o ivanskim običajima upotpunit će predavanje Ljubice Bačić, etnologa Gradskog muzeja u Somboru, Ivandan, običaj, simbolika i nasljeđe. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličaće i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u Srpskoj kući u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi je predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.

namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab DO vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. 098-825-199. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po cijeni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subota u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. 091 509 0992. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova doći do prestanka snabdevanja električnom energijom. U sredu, 8. jula od 11.30 do 13 časova, bez struje će biti potrošači na adresama Ive Andrića bez broja i Rudina Dudića 3, dok će u četvrtak, 9. jula, nestati struje u ulicama Božidara Maslarića od 16 do 60 i od 1 do 37, Branislava Nušića od 2 do 24 i od 5 do 43, Josipa Cazija od 2 do 16 i od 1 do 15, Konstantina Pejčića od 2 do 18 i od 1 do 17, Vuka Karadžića od 24 do 60 i od 5 do 31, Vukovarska od 30 do 80 i Đure Jakšića od 2 do 8 i od 5 do 11. Očekivano trajanje je od 9 do 11 časova. Isti dan od 11.30 do 13 časova predviđeno je da će struje nestati na adresama Bulićeva od broja 34 do 110 i od 29 do 75 i Ratarska od 22 do 42 i broj 9. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koči majte, molim.
6: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, evo danas ste mi brzi nešto.
1: Da, počela sam tiptati prije nego što je Dado.
0: Ja ne može prije Dade nikako, Dado prvi uvek uspe.
1: Pa znam, ja vidim, ja piše zauzita linija.
0: Ne znam ja kako to Dado uspe, ali Dado uvek uspe da dobije prvi.
1: Pa zato što u ključi puno, dugo čeka i koje šta, tako i ja sa što sam čekala dugo i koje šta.
0: A dobro, tu ste.
1: Pa nema veze, pa ja kako dobijem, ako ne dobijem. Pa ja nekad i istrofešim celu bateriju.
0: Na pozive, a neka tako i treba
1: pa
0: malo...
1: Pa čeka i sa pozive, da. Pozdrav vama u studiju i pozdrav svoje djeci i unučadima i glasat ću za prvi.
0: Dobro.
1: I ajmo mi, juče mi je Čana promakla samo jednu.
0: Jedna,
1: nisam ni jedne.
0: Nisam, pa dobro, bilo je sve ono kako ste tražili, a sad šta je bilo
1: nešto? Ne, sam sam jedan puta dobila, ali više nisam, ne mogu.
0: To, aha, dobro, onda ćemo krenuti od Čane sad, jel može?
1: Ajmo, po Čane i čujemo se.
0: Može, važi, čujemo se, prijatno. Nikola Rokvić, Macchiato. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Od prve sam vas dobila.
0: Eto, svaka čast.
2: Iznenađena sam. Glasam za prvi.
0: Dobro.
2: Olivera Katarina, Mrčajevci, moje rodno selo.
0: Dogovoreno.
2: Hvala.
0: Prijatno.

0: Evo vas ponovo, jel da? Sad ide to malo.
1: Ajmo za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: I da širi ruke u majku stara.
0: Može, može, dogovoreno, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Zdravo, repi.
0: Pa, zdravo, Dado, ponovo.
2: Jeste, baki. Evo ako, ja sam, broj dva.
0: Broj dva, dobro.
2: Hvala, ja ću postaviti Lajševiš, Majda, Paju i Dejane, Jedenu, koju ćemo mi pesmu. Gleda vidu to peva, mi tad mili.
0: Svaka čast, Dado, dogovoreno. Ćao, Dado. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Pozdrav iz Bobote, od Seke.
0: Pozdrav i Boboti.
3: Hvala. I sad ja ću za prvi predlog.
0: Dobro.
3: Nije to moji pjevači, ali dobro, mora se glasati.
0: Tako je.
3: I na mladima svijet ostaje.
0: Ma jest.
3: Da. A sad neka bude... Milanče i sudbine smo iste draga.
0: Sudbine, ljubavi se staroj vrati, tako kažem.
3: E, jasno. Da.
0: Svaka
3: da,
0: čas, može, dobar izbor.
3: E, hvala.
0: Prijatno.
3: Prijatno.
0: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Glas za prvi i Anđelija vodu lila.
0: Može, može. Hvala. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo mene iz prve.
0: Izvolite sam.
1: Za prvi predlog ćemo. I sada neka bude ovaj Nesanica iz...
0: Ivko iz Ivkove slave, može, Nesanica.
1: Ivkove slave, da.
0: Može, da. Prijatno.
1: Hvala. Boga nema, kao svi
0: da znaju. Halo, halo.
2: Halo.
0: Izvolite.
2: Jesu to dva telefona uključena?
0: Pa nisu, jedan samo je za sad.
2: Dobar dan. Glas za prvi.
0: Dobro.
2: I Sedi Mara na Kamen student.
0: Može, može.
2: Hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Slušala sam jutros pjesmu.
0: Koju?
1: Dođi, brate, iz suđine.
0: A, ovo što peva Nela Vidaković, brati, tako.
1: Ne
0: mislim.
1: Znam, da, jeste, peva, znam. To sam prvi puta čula pjesmu.
0: Evo,
1: koju.
0: Može, znam o čemu se radi. Može. Pustio sam tako da ću.
1: Aj, pustite
0: može,
1: mi to.
0: Može,
1: aj.
0: Prijetno. Halo, dobar dan.
2: Evo ja.
0: Samo opet. Izvolite.
2: Za prvi predlog.
0: Za prvi, dobro.
2: I da ja pozdravim moje kolegice, prijateljice, Milicu u Šibenik, Bilju, Branku Popadić, teta Bosu i Stani da se pozdravimo.
0: Kao dobra dva drugara.
2: Drugara, tako
0: sve
2: je.
0: Sve rečeno i rešeno, može.
2: Hvala.
0: Prijetno.

0: išli. Kako je teško s tobom, teže je bez nas.
1: Mi slušamo drugi predlog Teja Tairović, Dado Polumenta, pesma Šamarza, sad bez... Nije, ima dva glasa. Nikola Rokvić, pesma Makijato, nema glasova, i Aleksandar Prijović, pesma Opa Cupa, 10 glasova. Halo, dobar dan. S vama, izvolite, da. Dobar dan.
2: Dobro, daćemo...
1: Nikoli Rokvić, a, malo da. Da i njega krene malo, može?
2: Jeste, da.
1: Da ga pokrenemo sa mrtve tačke.
2: Pa da, treba.
1: Može, može.
2: Oj, Livado, oj, Zelena, što si rano pokošena.
1: Može, može.
2: Hvala.
1: Prijatno.

0: Dobar dan. Halo, halo.
1: Halo.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: I od Vere Matović.
0: Nešto?
1: Pola brata, pola...
0: A, pola, pola sinu, pola kćeri, ili tako?
1: Tako je.
0: Može, može, prijetno. Udari, ako opet kažem da te volim, daj, daj, daj da se napijem, otrova iz očiju tvojih. Nastavljamo naše druženje. Dobar dan.
1: Dobar dan. Glas za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Streljača nema raja bez rodnog kraja.
0: Može, dogovoreno. Hvala. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Izvolite.
2: Nešto mi je seka pala u sevda.
0: Se pogodilo
2: izgleda. E, daću ja Nikoli glas i pozdrav vama. A ajde nek bude nešto od Zorana Jovanović, nešto starije.
0: Nešto starije, ma može, može.
2: Može, pozdrav.
0: Pozdrav, prijatno. Pozdrav.

0: si. Pevaćina Milidija Bačić, nešto kasnije, svaka Božja kafana. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite. Evo mene.
0: Može, može,
1: sam... Ica moja, da, kaže tako, i ja, zato što je razdeku.
0: Javljate se na prozivke, ali dobro?
1: Da, da, da. Zato što na stvarno se mi vidimo.
0: Dobro.
1: Ovaj, za Mar... ovoga Bože, da, Rokvića.
0: Za Nikolu, dobro.
1: I sad, ajde sad onda neka Lalić otpjeva Šumari, šumari.
0: To po šumi šetate, ali tako ili
1: nešto? Da, da, da, i smetate. Smetaju.
0: Može, smetaju, da, samo...
1: Da, da.
0: Može, može, važi.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno.

0: za prvi predlog, glas je od Ivane Kova, Crno vino, crno oči.
1: Od koga?
0: Može.
1: Može, crno vino, a ko da peva?
0: Ivana Kovač.
1: A Ivana Kovač, crno vino, može. Može,
0: da, da, može.
1: Važi prijatno.
0: Hvala lijepo, puno sam.
1: Pozdrav.

0: 10:16, još neka 4 minuta za vaše glasove, pa evo izvolite, halo, dobar dan.
1: A ja sam to toliko čekao.
0: Dobro, moram malo.
1: A morate, šalim se ja. Ovaj, za prvi...
0: Dobro.
1: Ja sam Medvedevica, deca ona.
0: Da, dobro, znam, o čemu se ne znam sta tačno naslijev, ali naći ću pesmu, znam o čemu se radi.
1: A sjeno, što je bila vaša kolegica na, pod nas u dalju na...
0: Aha, Dragana ili ko je bio? Sad ne znam, iskreno rečeno bit će
1: verovatno. Ne znam, koja je, samo je predstavio ovaj...
0: Aha, da je iz Radio Borova, da, dobro,
1: lijepo. Da je iz Radio Borova.
0: Moš.
1: Paži, ok.
0: Prijatno.
1: I te, prijatno.
0: Halo, dobar dan.
2: Evo, još jedan put sjetila sam se za treći predlog.
0: Može.
2: A sad, mojoj čerki je danas imendan. Pa neka bude Ivana se kroz Berane šeta.
0: Super, može. Dule Rajković i Ivana se kroz Berane šeta. Može, dogovoreno.
2: Hvala, prijatno.

0: Oba telefona zazvonila. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Sad, ja ovaj glas od treći.
0: Dobro.
1: I Šanke Paldov, zelene oči.
0: Zelene oči bile su moje. Može. Može, može, naravno da može.
1: Hvala, prijatno, ugodan dan.
0: Prijatan dan i vama.
1: I svim svečarima danas želim najbolje.
0: Pa jeste, da, u stvari danas ima svečara, jeste, tako treba
1: da učestiti. Da, ima puno svečara.
0: Jeste,
1: danas.
0: Neka mi je tako
1: u
0: zdravlju.
1: Znam ja sam rođena u Vukovaru, pa znam sve svete, jedna i druga.
0: Tako i treba, neka im je svesna slava.
1: Pa ja sve volim i poštivam.
0: Tako bi trebalo da budu biti, da.
1: Pa trebalo bi, da, ljudi da se vole i druže, a ne da se mrze. Hvala lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, glas za prvi.
0: Može?
1: I od Nede lavandu.
0: Lavanda može, hvala. Prijatno. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo da zatvorimo. Ja sam za prvi.
0: Može?
1: Ja sam Čana, a ja sam Aravna je Čana.
0: A može i obrnuto, isto je.
1: Pa mora kako god
0: hoće. Obrni i okreni, na isto se svodi, može.
1: Ajde,
0: važi, prijatno.

Pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, a najveći pozdrav Marini koja danas slavi rođendan. Sve najbolje joj želi udruženje God i ako može pesma od Šabana Bajramovića Opa Cupa. Može, može, ovo nismo dugo čuli, Šaban Bajramović i pesma Opa Cupa. Cvijete Jelić kaže ovako, tri glasa za prvi i pesma Ešto nisam, Lančić Mali. Može Cvijeta, hvala na glasanju. Naš prijatelj Miroslav Mrvaljević, tri glasa za prvi predlog. Evo, proćemo pisati tri glasa za prvi predlog. Srdačan pozdrav najdražem Radio Borovu od vaših vernih prijatelja. Ako imate pesmu od grupe Hercegovački zvuci, Oj Neretvo. Evo, ako ima, pustit ćemo, a ako nema, naći ćemo, pa ćemo pustiti. Hvala vam na glasanju u svakom slučaju. Naš prijatelj Radovan Rašo Marinković dao svakoj pesmi po jedan glas, tražio pola veka i još neke dve pesme. Rašo, veliki pozdrav tebi, pesme ćemo tvoje pustiti. Hvala ti na glasanju, Rašo. Milica Božić, tri glasa za treći. Pozdrav vama, Bilji, Ilonki i Branki. Pesma Neću, neću, Dijamante i Halid može. Snežana Divić, pozdrav iz Paulin dvora i tri za treći. Pozdrav i vama, Snežana u Paulin dvoru. I mislim da više nema, ali za svaki slučaj još samo da refrešimo stranicu, da se ponovo učita, da vidimo da li nešto ima, da nekom ne bi preskočili slučajno.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Marketing program Radio Borova.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Druga podela paketa hrane i prva podela paketa osnovne materijalne pomoći higijene korisnicima projekta Kap Dobrote 5 u Borovu bit će organizovana u sredu 8. jula u Vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz Humanitarnog udruženja Duga u Vukovaru. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše, projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U Gradskoj knjižnici Vukovar do 28. augusta ove godine postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi su predstavljena ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati i kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: U Bosa trgovinama potražite vrhnje Kremio za kuhanje 500 ml euro 60, deterđent Charlie Classic 900 ml 2,59 €.
5: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo u 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci 11 euro 27, najam stana 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio

0: iz dana u dan i svake godine da je to sve više i više. A što se tiče naše ekipe, pa mi smo se okupili rekreativno, evo, čisto da podržimo turnir i da ovaj, podržimo organizaciju Borovsko srce. Jednostavno, mi smo, možemo reći, veteranska ekipa. Što se tiče aktivnih igra, samo jedan golman i ja, ovo ostalo svi, da kažem, veterani, možda ne toliko po godinama, ali po igri, odnosno po ne igri. I evo, došli smo da se borimo i da pokažemo šta znamo. A vidjeli smo kroz ovu utakmicu da možemo i da se borimo, da igramo, falilo je tu malo i sreće. Međutim, protivnička ekipa bila odlična, to su sve stari listi, stari znalci koji igraju još uvijek fudbal i koji su nekad igrali prve lige i ozbiljnije, tako, uglavnom više od nas, spremniji su i zasluženo su pobedili.
1: Evo, šta očekujete?
0: Pa očekujemo makar prolazak grupe i mislim da se to i ostvarilo, a sad dalje vidjet ćemo, imamo još dve utakmice protiv odlične ekipe, dve odlične ekipe, pa sad borit ćemo se, pokazat ćemo šta znamo i to je to.
2: Članovi udruženja Borovsko srce svakodnevno informišu posetioce putem Facebook stranice memorijalnog turnira Vasilije Sentivanac Borovo, objavljujući raspored utakmica i rezultate. Pored sportskih takmičenja, organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu akciju i još jednom odaju počast prerano preminulom Vasiliju Sentivancu. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i Zajedničko veće Opština Vukovar.
3: Lokalno.
2: Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar u subotu je organizovalo 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Budi human, daruj krv. Akcija je okupila veliki broj dobrovoljnih davalaca iz Borova i okolnih mjesta koji su još jednom pokazali spremnost da pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Zamjenik predsjednika DVD-a Borovo Aleksandar Mladenović izrazio je u izjavi za naš radio zadovoljstvo odazivom i provedenom akcijom u kojoj je prikupljeno 37 doza krvi.
4: Jedan vid prezentacije našeg Borova, da pokažemo koliko smo mi u stvari humani ljudi. Mi kao DVD, sam naš poziv je baziran na humanitarnom radu. U tu našu humanitarnu deo akcije uključili smo i prikupljanje krvi. Napomenuo bih da jedna doza spašava 3 ljudska života, a smatram da ljudski život nema vrednost. Ovim putem bih se zahvalio svim dobrovoljnim davalacima krvi što su se odazvali našoj akciji. Svaki davalac krvi dobija diplomu od Gradskog društva Crvenog krsta grada Vukovara. Nakon 5. puta davanja, 10., 15., 20. imamo kod nas u Boru rekordere, ljude koji su dali po 70-80 puta krv. Još jedna stvar koja je dobra kod darivanja krvi, očisti se organizam, testiraju vas na razno razne bolesti, ako se nešto, ne daj Bože, pojavi, oni vas zovu, alarmiraju i šalju vas na dalje pretrage. Kad 36 puta date krv, onda imate besplatno zdravstveno osiguranje. Imamo sjajnu suradnju, prepoznali su našu akciju, oni nas podržavaju, naravno bez njih ne bi mogli ništa.
2: Akciji se među ostalima odazvala i Radmila Makrić iz Borova.
5: Dajem krv 8. put, mislim da je ovo akcija vredna hvale i humanitarna akcija u svakom smislu, znači da bi trebalo da se aktivira veći broj ljudi, da se potaknu i mladi da daju krv, kad nekom treba krv, trebalo bi pomoći.
2: U akciji je učestvovao i dugogodišnji dobrovoljni davalac Čedomir Bosić koji je krv darovao 36. put pokazujući da humanost može postati životna navika.
6: Jedna odlična akcija koja se sprovodi već duže vremena, pa iskreno osjećam se odlično zato što samim ovim činom činim jedno dobro djelo jer postoje neki ljudi koji ovog momenta trebaju krv, a mi smo tu koji možemo u tome da pomogne.
2: Podršku akciji pružili su i davaoci iz drugih mjesta.
7: Ja sam Šugđević Marko, dolazim iz DVD-a Otok. 6 puta sam dao do sada krv. Ja mislim da je to jako humana gesta i preporučio bih svima koji mogu i koji žele da se podvrgnu tom humanitarnom činu. Jer kao što i sam naziv kaže, daruj krv, spasi život.
2: Pored građana u akciji su učestvovali i predstavnici drugih udruženja iz Borova.
8: Jovana Iduković, predsjednik Lovačkog društva Borovo. Ovo mi je 5. put da dajem krv u organizaciji DVD-a Borovo. Smatram da je ovo jako dobra organizacija, jako plemenit cilj okupljanja. I drago mi je što vidimo ovdje i predstavnike svih naših udruženja, naše meštane, koji svojom humanošću žele da pomognu drugim ljudima.

čaju, ma začašćeš ih preobratiti. Jer gde si ti, tu je zemlja čuda, čajanka dobrih luda.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. 098-825-199. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po cijeni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subota u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. 091 509 0992. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova doći do prestanka snabdevanja električnom energijom. U sredu, 8. jula od 11.30 do 13 časova, bez struje će biti potrošači na adresama Ive Andrića bez broja i Rudina Dudića 3, dok će u četvrtak, 9. jula, nestati struje u ulicama Božidara Maslarića od 16 do 60 i od 1 do 37, Branislava Nušića od 2 do 24 i od 5 do 43, Josipa Cazija od 2 do 16 i od 1 do 15, Konstantina Pejčića od 2 do 18 i od 1 do 17, Vuka Karadžića od 24 do 60 i od 5 do 31, Vukovarska od 30 do 80 i Đure Jakšića od 2 do 8 i od 5 do 11. Očekivano trajanje je od 9 do 11 časova. Isti dan od 11.30 do 13 časova predviđeno je da će struje nestati na adresama Bulićeva od broja 34 do 110 i od 29 do 75 i Ratarska od 22 do 42 i broj 9. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost na jesen će za građane objaviti novi javni poziv za sufinansiranje kupovine energetski efikasnih vozila, a više informacija o tome, ali i o nastojanjima da takva vozila postanu prvi izbor građana, bit će predstavljeno na sutrašnjoj konferenciji. Završna konferencija projekta Vozimo ekonomično, koju organizuje fond, okupit će predstavnike Hrvatske vlade, Europske komisije, privrede i stručnjake iz područja saobraćaja, zaštite životne sredine i psihologije potrošača, kako bi otvorili dijalog o budućnosti održive mobilnosti u Hrvatskoj, javlja HINA. Inače, fond programe sufinansiranja energetski efikasnih vozila kontinuirano provodi posljednjih nekoliko godina. Do ovog poziva iz nacionalnih sredstava uložena su oko 63 miliona evra za kupovinu oko 11.000 vozila raznih kategorija. Osim električnih i plug-in vozila, sufinansiranje je uključivalo i električne mopede kao i vozila za prevoz tereta. U Srpskoj kući u Borovu naselju u organizaciji ogranka Vukove zadužbine, koji deluje u okviru Srpskog kulturnog centra Vukovar, juče je održano predavanje i radionica Ivandan kod Srba uoči praznika rođenja Svetog Jovana Preteče. Doktor nauka Ljiljana Bajac-Nikolić, predsjednica ogranka, održala je predavanje ovom značajnom pravoslavnom prazniku i običajima koji se uz njega vezuju.
3: Pletenje venaca je od takozvane gospine trave, odnosno ivanskog cveća. Venac uopšte u našem narodu ima jednu simboliku zaštite svojim kružnim oblikom, kao i naše kolo, kao i naš slavski kolač. Naprimjer, i slavski kolač isto također vrtimo u krug. Također on se stavlja na kapije dvorišta, na vrata kuća koje su nekakve granice i ima tu funkciju da nas zaštiti od svakog zla, od svakih nevolja, da čuva mir i blagostanje, pre svega zdravlje naše porodice. Tako da naš narod kada plete venac i od tog lekovitog bilja pravi jedan krug, pravi jednu zaštitu svoje porodice, a na neki način i neguje tradiciju, vraća dug našim precima, tako da se nastavlja ta jedna tradicija i zapravo opstaje naš identitet.
2: Nakon radionice učesnici su imali priliku da ispletu venčiće od ivanskog cveća. Među učesnicima radionice bile su Đurđica i Zlata.
4: Sa zadovoljstvom sam došla ovdje danas da ovaj vijence pravimo. Slušali smo uvodnu riječ od naše Ljilje Bajac i jako smo oduševljeni. Neke običaje smo znali, a neke smo danas čuli prvi puta. I evo, svi smo pravili vijence, cvijeća nam je dovoljno bilo i svi smo napravili neko veće, neko manje.
5: Evo, danas smo pleli ivanjski venac koji je u našoj tradiciji, ali to sam plela i kao mala kad sam bila na selu. Mi ovdje u gradu ne možemo baš ostaviti na vrata, nego stavljamo na balkone ili sa druge strane vrata. Vraćamo se korenima i prisjećamo se i održavamo to sve što je naše.
2: Na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo publika će u nedjelju 12. jula imati priliku da uživa u godišnjem koncertu kojeg su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova, o čemu smo razgovarali sa predsjednicom sastava Katarinom Lukić.
6: U 19 časova ćemo održati naš koncert koji se zove, tačnije pod nazivom, Gdje se glas u venac plete. Tako se zove kompletan projekt koji provodimo ove godine. U sklopu tog projekta proveli smo i radionicu za najmlađe pod nazivom Mladi čuvari tradicionalne muzike. Pripremali smo se dosta dugo. Od početka godine to se već provodimo i lep repertoar pesama smo pripremili, onako i etno i komercijalnog, naravno obrađeno u etno melosu, i pripremili smo čak i neke malo poznatije, kako bi rekli, kompozicije koje će sigurno publika da prepozna. Projekat financiramo pre svega i samostalno mi, a koncert je sufinansirao, tačnije zajedničko veće opština je sufinansiralo koncert. Naravno, imali smo pomoć sa svih strana i od KUD-a i od opštine što se tiče tih tehničkih stvari i to nam jako puno znači jer bez njih ne bi ovaj koncert mogao biti realiziran.
2: Sastav Venac ima 7 članova, 3 pevačice i 4 muzičara.
6: Imamo harmonike, imamo bas gitaru, imamo bubnjeve i da, trudimo se da to sve bude onako jako lepo i da to prezentujemo drugima, da potaknemo i druge na bavljenje tom muzikom i svest o tradiciji i kulturi. Također, najviše nam je cilj mlade da edukujemo, tačnije decu, da na njih to nekako prenesemo i da se oni osveste da se danas, sutra i oni počnu baviti tom vrstom muzike, da neguju to. Također, gosti našeg koncerta će biti dečiji hor Sanjalice, čija sam ja voditeljica i također ta deca su bila i na našoj radionici i mogu reći da im se jako svidjelo to što smo radili i ja sam onda odlučila da ipak oni budu naši gosti i da se oni predstave sa tim što znaju i što smo naučili i mislim da bi to bila jedna jako lijepa priča i da će publika biti baš onako oduševljena s tim.
2: Rekla je Katarina Lukić koja je uputila poziv svim ljubiteljima tradicionalne muzike da im se pridruže u nedjelju na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo.
6: Pozivamo sve slušaoce Radio Borova i sve meštane Borova i okolnih sela da dođu na naš koncert, koncert Venca, u nedjelju 12.7. u 19 sati na letnjoj pozornici u Borovu.
2: Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuliste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra unutrašnjosti promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, prepodne lokalno može pasti malo kiša, a posle podne su verovatni pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni, prolazno na udare, moguće i jak, ponegde i severni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 19, a najviša dnevna 28 stepeni. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa severa, meteoropate mogu imati slabiju koncentraciju i radni elan te pojačan umor, a hroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe s postojećim bolestima, posebno u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tokom dana biti povoljnije, međutim zbog tople noći na četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoće sa spavanjem i kvalitetom odmora.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
7: U Bosu trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura i 9 centi. Boso, što vas čini sretnim.
8: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
4: ženski ulošci,
3: pele, 11 euro 27,
4: najam stana 7 euro 99,
3: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
9: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Druga podela paketa hrane i prva podela paketa osnovne materijalne pomoći i higijene korisnicima projekta Kap Dobrote 5 u Borovu bit će organizovana u sredu 8. jula u Vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz Humanitarnog udruženja Duga u Vukovaru. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše, projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U Gradskoj knjižnici Vukovar do 28. augusta ove godine postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi su predstavljena ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098-626978 i 092-3376106. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
4: U muzičkom posteru Radio Borova.
3: Uživajte na 100,7 FM.
4: Na 100,7 FM.
3: muzički poster.
5: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo poznatoj srpskoj folk pevačici Vesni Zmijanac. Važila je za jednu od najintrigantnijih ličnosti u bivšoj Jugoslaviji. Karijeru je gradila i gradi na kvalitetnim pesmama i fenomenalnim glasovnim mogućnostima. Rođena je 4. januara 1957. godine u Nikšiću. Iza sebe ima dva braka i ćerku Nikoliju, koja se kao otac Vladimir preziva Jovanović.

0: muzički poster.
1: 1982. godine Vesna Zmijanac je nastupila na hit paradi sa numerom Ljubi me ljubi, lepoto moja. Objavila je svoj prvi album na kome se osim pomenute pesme nalazi još 9. 83. godine je ponovo učestvovala na hit paradi sa pesmom Ti mali. Pojavila se u legendarnom filmu Kamiondžije 2 u kom je izvela numeru Poznati me nikad neće. Sa orkestrom Miroljuba Kemiša je uradila drugi album koji, osim pomenutih, sadrži još 8 pesama. 84. godine se na Mesamu predstavila numerom Šta bi ti bez mene. Imala je epizodnu ulogu u televizijskoj seriji Kamiondžije opet voze. 85. godine je na hit paradi izvela Ori mile al duboko. Snimila je album na kome se našla Nevera moja, jedan od njenih najvećih hitova u karijeri. Kemiš joj je komponovao i proglašena je za najbolju pesmu meseca jula. 86. godine je sa orkestrom Dragana Stojkovića Bosanca uradila album na kome se izdvojilo nekoliko hitova koji su je doveli na sam vrh jugoslovenske estrade. Naziv albuma je Dođi što pre, a osim ove pesme snimila je Nek me nema, Šta je ljubav, Tri noći ne spavam, Kraj nogu ti mrem, Otvorit ću ti srce, Crne oči i Zaboravi me. Dođi što pre je proglašena za prvi Saborov godišnji hit i za najslušajniju pesmu u januaru. Album je prodat u 750.000 primjeraka, a Vesna je postala pevačica godine i zauzela je prva mjesta na mnogim top listama. Na Mesamu je osvojila Grand Prix za pesmu Kraj nogu ti mrem. Vesna je proglašena za najkompletniju ličnost u svetu muzike. Slikala se za Zoom Reporter, što je izazvalo burne reakcije. 87. godine je za PGP RTB objavila album sa velikim brojem hitova. Kunem ti sa životom, Mene nećeš ispiti ko vino, Idi široko ti polje, Hoću da me voliš, Ako ga vidiš srećnog, Pitaj mene kako mi je, Grom te ubio, Sebe sam ranila, Jedan si ti, Još jednom da te vidim i Nose me vetrovi ludi. Prodat je u 500.000 primjeraka, a Vesna je dobila i svoj show na televiziji. Održala je 100-dnevnu turneju u okviru koje je imala 3 koncerta u Hali Pionir. 88. godine je nastupila na festivalu Vogošća u Sarajevu sa numerom Što ćutiš Nevero. Snimila je album na kome se posebno izdvojio duet

plaćom. 90. godine je napustila izdavačku kuću PGP RTS i uradila je prvi album za Komunu. Na njemu su se našle numere 100 života, Svatovi i druge. 92. godine je ponovo promijenila izdavačku kuću i prešla je u Kamrad. Izašao je novi album sa pesmama Korak po korak, Kako me umiriš sad, Davala ne davala, Tebi je lako, Oprostit ću ti i Kao uvek kad zatreba, Ko je srećan ako tužen i druge. 94. godine je za razliku od prethodnog snimila album na kome su skoro sve pesme postale veliki hitovi. Saradnja sa Zlaja bendom i PGP RTS-om je rezultirala numerama Idem preko zemlje Srbije, Znaš šta mi je žao, Sebi sam bila i Rati brat, Ti gde si sad, Drugovi moji, Samo ja nikoga, Crni kaput, Oprosti majko i Dueti, Ja imam nekoga, Ti si sam sa Slavkom Banjcem i Idemo na more sa Rambom Amadeusom, a spot je sniman na Svetom Stefanu. Ovaj album joj je vratio na scenu i nastavila je sa turnejama. 95. godine je započela saradnju sa Diskosom i nastao je podjednako uspješan album. 97. godine je za ZAM produkciju objavila album sa numerama Posle svega dobro sam, Da budemo noće zajedno, Pukni zemljo, Prokleta žena i druge. Hit Da budemo noće zajedno je napisao Momčilo Bajagić Bajaga. 99. godine je za vreme NATO agresije pevala na trgovima i mostovima u znak podrške narodu koji se svakodnevno suočavao sa bombardovanjem. 2000. godine je izašla autobiografija Vesne Zmijanac, koja nosi naziv njenog velikog hita Kad zamirišu jorgovani. 2008. godine je učestvovala na festivalu Iliđa u Sarajevu sa pesmom Sarajevske cure. 2011. godine se vratila u PGP RTS i izašao je album Sokole. 2015. je na Pinkovom muzičkom festivalu izvela pesmu Ponovi za mnom, koja je na YouTube-u poslušana više od 1,5 milion puta. Iako dugo nije izdala novi album, Vesnini stari hitovi su veoma popularni i neretko beleže više milionske preglede na pomenutom kanalu.

neću s vama da se družim. Ej, pijane moje noći, idite od mene sada.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, volaga sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. 098-825-199. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po cijeni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subota u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. 091 509 0992. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova doći do prestanka snabdevanja električnom energijom. U sredu, 8. jula od 11.30 do 13 časova, bez struje će biti potrošači na adresama Ive Andrića bez broja i Rudina Dudića 3, dok će u četvrtak, 9. jula, nestati struje u ulicama Božidara Maslarića od 16 do 60 i od 1 do 37, Branislava Nušića od 2 do 24 i od 5 do 43, Josipa Cazija od 2 do 16 i od 1 do 15, Konstantina Pejčića od 2 do 18 i od 1 do 17, Vuka Karadžića od 24 do 60 i od 5 do 31, Vukovarska od 30 do 80 i Đure Jakšića od 2 do 8 i od 5 do 11. Očekivano trajanje je od 9 do 11 časova. Isti dan od 11.30 do 13 časova predviđeno je da će struje nestati na adresama Vulićeva od broja 34 do 110 i od 29 do 75 i Ratarska od 22 do 42 i broj 9. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: 100,7.
1: Radio. Borovo.
2: Jesi ti pio nešto ili si svako jutro tako blesan?

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
2: Druga podela paketa hrane i prva podela paketa osnovne materijalne pomoći i higijene korisnicima projekta Kap Dobrote 5 u Borovu bit će organizovana u sredu 8. jula u Vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz Humanitarnog udruženja Duga u Vukovaru. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše, projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U Gradskoj knjižnici Vukovar do 28. augusta ove godine postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi su predstavljena ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098-626978 i 092-3376106. Toliko u današnjem Informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
3: Gaja Terratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra

Priroda Južnog Sudana je divlja, uglavnom netaknuta modernom civilizacijom. Dva predela se posebno izdvajaju po svojoj lepoti i značaju. Močvara Sud, jedna od najvećih močvarnih nizija na svetu koju formira Beli Nil. To je lavirint kanala, papirusa i vodenog bilja. Tokom kišne sezone ova močvara postaje veličanstveno unutrašnje more koje udomljava milione ptica selica. Nacionalni park Boma, smešten blizu granice sa Etiopijom. Ovaj park je poprište jedne od najvećih migracija divljih životinja na svetu, gde stotine hiljada antilopa prelaze nepregledne ravnice, stvarajući prizor koji oduzima dah.

Tokom kišne sezone sud zauzima površinu veličine jedne Engleske. Ovaj predeo je ekološki raj i dom je za preko 400 vrsta ptica, stotinama hiljada pelikana, ždralova i retkih ptica cipelarki, dok u vodama caruju nilski konji i krokodili. Za lokalne narode je sud izvor života, ali i neprohodna tvrđava koja je vekovima štitila unutrašnjost Afrike od spoljnih osvajača. Nacionalni park Boma, poprište velike migracije, smešten na samom istoku zemlje uz granicu sa Etiopijom, ovaj park krije jedan od najvećih prirodnih fenomena na svetu. Reč je o masovnoj migraciji divljih životinja koja parira čuvenom Serengeti parku. Svake godine blizu milion jedinki, belouhi, kob antilopa, tijag antilope i gazela kreće se u potragu za svežom ispašom. Prizor kada reka životinja preplavi savanu, dok ih u stopu prate lavovi, gepardi i afrički divlji psi, predstavlja vizuelno najmonumentalniji pejzaž ove države. Planinski masiv i Matongi vrh Kinjeti, potpuno drugačiji pejzaž, čeka nas na samom jugu zemlje, na granici sa Ugandom. Ovde se iz ravnice naglo uzdiže planinski venac i Matong. Klima se ovde menja, vazduh postaje svež, a savanu smenjuju guste, zelene planinske kišne šume.

0: Južni Sudan je u svetu najpoznatiji po svim ljudima, narodima Dinka i Nuer. Oni spadaju među najviše ljude na svetu i njihova kultura je duboko vezana za uzgoj dragocenog dugorogog govečeta. Kada govorimo o ishrani, ona je vrlo jednostavna, hranjiva i bazirana na prirodi. Osnova je kaša od sirka ili kukuruza, poznata kao side ili ugali, jede se u sos od bamije, divljeg zelenog povrća i kikirikija. Nil je često obrok, riba iz Nila, dok se mleko koristi svakodnevno, meso se jede samo isključivo u specijalnim i svečanim prilikama. I evo, dragi moji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Čuvajte našu planetu, ona je jedini dom koji imamo. Hvala na pažnji. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

pališ po stanu, navučeš ruletne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, stop, stop.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Domimo klub za otvaranje.
0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: muzički poster.
1: 1982. godine Vesna Zmijanac je nastupila na hit paradi sa numerom Ljubi me ljubi, lepoto moja. Objavila je svoj prvi album na kome se osim pomenute pesme nalazi još 9. 83. godine je ponovo učestvovala na hit paradi sa pesmom Ti mali. Pojavila se u legendarnom filmu Kamiondžije 2 u kom je izvela numeru Poznati me nikad neće. Sa orkestrom Miroljuba Kemiša je uradila drugi album koji, osim pomenutih, sadrži još 8 pesama. 84. godine se na Mesamu predstavila numerom Šta bi ti bez mene. Imala je epizodnu ulogu u televizijskoj seriji Kamiondžije opet voze. 85. godine je na hit paradi izvela Ori mile al duboko. Snimila je album na kome se našla Nevera moja, jedan od njenih najvećih hitova u karijeri. Kemiš joj je komponovao i proglašena je za najbolju pesmu meseca jula. 86. godine je sa orkestrom Dragana Stojkovića Bosanca uradila album na kome se izdvojilo nekoliko hitova koji su je doveli na sam vrh jugoslovenske estrade. Naziv albuma je Dođe što pre, a osim ove pesme snimila je Nek me nema, Šta je ljubav, Tri noći ne spavam, Kraj nogu ti mrem, Otvorit ću ti srce, Crne oči i Zaboravi me. Dođe što pre je proglašena za prvi Saborov godišnji hit i za najslušajniju pesmu u januaru. Album je prodat u 750.000 primjeraka, a Vesna je postala pevačica godine i zauzela je prva mjesta na mnogim top listama. Na Mesamu je osvojila Grand Prix za pesmu Kraj nogu ti mrem. Vesna je proglašena za najkompletniju ličnost u svetu muzike. Slikala se za Zoom Reporter, što je izazvalo burne reakcije. 87. godine je za PGP RTB objavila album sa velikim brojem hitova. Kunem ti sa životom, Mene nećeš ispiti ko vino, Idi široko ti polje, Hoću da me voliš, Ako ga vidiš srećnog, Pitaj mene kako mi je, Grom te ubio, Sebe sam ranila, Jedan si ti, Još jednom da te vidim i Nose me vetrovi ludi. Prodat je u 500.000 primjeraka, a Vesna je dobila i svoj show na televiziji. Održala je 100-dnevnu turneju u okviru koje je imala 3 koncerta u Hali Pionir. 88. godine je nastupila na festivalu Vogošća u Sarajevu sa numerom Što ćutiš nevero. Snimila je album na kome se posebno izdvojio duet Kad zamiriš u Jorgovani sa Dinom Merlinom. Publika je dobro reagovala i na ostale pesme i bila je na vrhuncu karijere. 89. godine je imala svoj televizijski show pod nazivom Istina. PGP RTS je objavio kompilacije sa najvećim hitovima koje je Vesna do tada otpevala. Obarala je rekorde posjećenosti na koncertima, u Hali Pionir je prodato 14.000 ulaznica, a u Zetri u Sarajevu 10.000 ulaznica. Na Mesamu je dobila Oscara popularnosti za pevačicu godine i nagradu za pevačicu sa najpoznatijom pločom. 90. godine je napustila izdavačku kuću PGP RTS i uradila je prvi album za Komunu. Na njemu su se našle numere 100 života, Svatovi i druge. 92. godine je ponovo promijenila izdavačku kuću i prešla je u Kamrad. Izašao je novi album sa pesmama Korak po korak, Kako me umiriš sad, Davala ne davala, Tebi je lako, Oprostit ću ti i Kao uvek kad zatreba, Ko je srećan ako tužen i druge. 94. godine je za razliku od prethodnog snimila album na kome su skoro sve pesme postale veliki hitovi. Saradnja sa Zlaja bendom i PGP RTS-om je rezultirala numerama Idem preko zemlje Srbije, Znaš šta mi je žao, Sebi sam bila i rat i brat, Ti gde si sad, Drugovi moji, Samo ja nikoga, Crni kaput, Oprosti majko i dueti, Ja imam nekoga, Ti si sam sa Slavkom Banjcem i Idemo na more sa Rambom Amadeusom, a spot je sniman na Svetom Stefanu. Ovaj album joj je vratio na scenu i nastavila je sa turnejama. 95. godine je započela saradnju sa Diskosom i nastao je podjednako uspješan album. 97. godine je za ZAM produkciju objavila album sa numerama Posle svega dobro sam, Da budemo noće zajedno, Pukni zemljo, Prokleta žena i druge. Hit Da budemo noće zajedno je napisao Momčilo Bajagić Bajaga. 99. godine je za vreme NATO agresije pevala na trgovima i mostovima u znak podrške narodu koji se svakodnevno suočavao sa bombardovanjem. predavanjem. 2000. godine je izašla autobiografija Vesne Zmijanac, koja nosi naziv njenog velikog hita Kad zamirišu jorgovani. 2008. godine je učestvovala na festivalu Iliđa u Sarajevu sa pesmom Sarajevske cure. 2011. godine se vratila u PGP RTS i izašao je album Sokole. 2015. je na Pinkovom muzičkom festivalu izvela pesmu Ponovi za mnom, koja je na YouTube-u poslušana više od 1,5 milion puta. Iako dugo nije izdala novi album, Vesnini stari hitovi su veoma popularni i neretko beleže više milionske preglede na pomenutom kanalu.

ume da kaže ne i da ju je svojim ponašanjem polako terao od sebe. Priznala je da je bila slijepa i da ju je verovatno mnogo puta prevario, ali to je uspješno krio. Nakon raskida Vesna je operisala štitnu žlezdu, a ovaj događaj je samo kap koji je prelio čašu.

0: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažne zapise sa 6. memorijalnog turnira Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu počeo u subotu i sa akcije dobrovoljnog davanja krvi koju su proteklog vikenda organizovali borovski vatrogasci. Izvestit ćemo i o upisima dece i mladih u borovski DVD, pripremama za doček učesnika Međunarodne Dunavske regate u Borovu 24. jula i radionici pletenja Ivanjskih venčića u okviru manifestacije u susret Ivanjdanu u Borovu. Ostanite na 100,7 MHz.
0: Lokalno.
1: U Borovu se od subote održava 6. memorijalni turnir u malom fudbalu Vasilije Sentivanac posvećen sećanju na 18-godišnjeg fudbalera iz Borova koji je 2018. godine preminuo od leukemije. Turnir je humanitarnog karaktera, a ove godine prijavilo se 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa, rekao nam je jedan od organizatora iz udruženja Borovsko srce, Njegoš Božović.
2: Kako se sve dešava i kako je došlo vrijeme, mi smo zadovoljni s ovim i evo mi se trudimo da se to održi i da bude nešto dešavanje u nekom našem selu, da nije samo da se čeka kirba. Evo, kao svake godine pomoćemo najugroženijim porodicama ovdje koje se jave, koje vidimo i koje jednostavno imaju potrebu za tim. Jednostavno evo, želimo pomoći. Drago nam je što možemo i što smo u mogućnosti, jer nema veće zadovoljstva nego kad vidimo da donesemo osmeh u nečiju kuću i nečiju porodicu. Hvala svima što dolazi i što prate ovaj naš turnir.
1: Turnir posjeti veliki broj gledalaca, organizatori u ponudi imaju hranu, piće i slastice za svakog ponešto.
2: Publika se, hvala Bogu, odaziva, prepoznaje ovu našu priču, što nama izuzetno znači kao organizaciji. I želim se stvarno još jednom svima zahvaliti što dolazi i što prate ovaj naš memorijalni turnir, koji je, nažalost, po jednom dobrom momku, koji je izuzetno mlad, otišao, koji nije stigao ni da zaigra, trudimo se njegovih 15 prijatelja da održe, da se u njegovo ime svake godine u jednom periodu odigra spomen na njegovo ime. I želio bi stvarno, evo, još po treći put, možda ću biti dosad, da se zahvalim svima koji nam pomažu da se setimo našeg Vase i da čuvamo uspomenu na njega kroz fudbal, ono što je najviše voleo.
3: 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa, koliko je to bilo izazovno sve to organizovati i šta vam kažu ovi koji dođu?
2: Pa vidite, mi smo to sve već uigrane ekipe koje dolaze godinama, nismo mi tu ništa puno menjali. Ove ekipe koje igraju od početka turnira, svake godine dođu po jedna nova, što mi vrlo rado prihvatimo, ali velike mi je čast i zadovoljstvo što ekipe koje od prve godine igraju dolaze, što znači da vredimo, da radimo nešto i da je njima ovdje ugodno.
1: Na turniru učestvuje i Luka Papac koji igra za ekipu Decerno Vukovar.
4: Ove godine igramo prvi kao ekipa i pod ovim sponzorom, već smo odigrali jedan turnir u Markušici, gdje smo osvojili 3. mjesto i sponzor nam je predložio da igramo ovaj turnir, mi smo odlučili igrati. A jučer smo igrali prvu utakmicu, to smo dobili, bili smo kvalitetni, ipak smo mi svi sa futsala, gdje znamo rotacije i taktike i znamo se kredati. Igrali smo prvu tekmu protiv malo slabije ekipe od nas, ali i dalje kvalitetne ekipe ispaćati, a danas smo ipak igrali sa, ja bih rekao, svim favoritom turnira, Restoran Ada, koji su već 100 puta igrali svakake turnire i iskreno nismo očekivali pobjedu. Očekivali smo tešku utakmicu i znali smo možemo, ali Nada je definitivno bila favorita, ali mi smo danas pokazali karakter. Uz dosta i sreće, oni su cijelo vrijeme napadali, ali mi smo iskoristili svoje prilike, a oni nisu.
3: Koji je rezultat na kraju?
4: 2-0. Iako igra to nije pokazivala, oni su imali dosta više šuteva od nas, ali eto.
3: I evo, da nam kažete kako vam se sviđa ovaj turnir, kako je organizovan?
4: Iskreno, na puno turnira sam igrao, ovo je stvarno meni fenomenalno, ima svega, ima i za djecu, i sladoleda, i sokova, i za jest, i za grickat, a to stvarno nisam često vidio na turnirima, sokova i piva nije nijednom ponestalo, iskreno, organizacija je odlična, kao i cijeli turnir, i sviđa mi se.
3: Stavljam da i u stvari podržavam podržavate što je to humanitarno.
4: Da, hvala Bogu i traži što više takvih turnira biti.
1: Naš sagovornik bio je i Vukovarac Davor.
5: Moje ime je Davor Bratić, mi igramo za ekipu Bekec Kraft Pivo. Evo, podržavamo ovaj turnir s obzirom da se radi o našim kolegi. Eto, ide u humanitarne svrhe. Ekipu smo sastavili onako što kaže zbrda zdola. Više neka veteranska ekipa, ali evo, dajemo sve od sebe i evo, pokušavamo da se izborimo za što veći plasman i to je to.
3: Evo, s kime ste večeras igrali, kako je prošla utakmica i kakav je rezultat?
5: Danas smo igrali sa jednom ekipom CB Lola. To su naši prijatelji, poznanici. Mi evo, igramo i veliki fudbal zajedno, tako da utakmica je presudila u našu korist. Mislim da je rezultat bio 6-3, ako se ne varam. I to je to, sve je prošlo u nekom, u sportskom i nekom fair ambijentu, tako da, eto.
3: Jeste se i prošle godine prijavljivali?
5: Prošle godine nismo, nažalost, ali evo, kažem, i ove godine smo se dvoumili, hoćemo, nećemo, s obzirom da smo već u godinama, tako da evo, odlučili smo se, da kažemo, jedan veteranski turnir odraditi, evo.
3: I evo, kako biste analizirali i utakmicu i protivnika?
5: Vrlo dobro. Odlična ekipa. Evo, mi smo malo više, što kaže, imali i sreće i malo više iskustva, s obzirom da smo stariji. I to je presudilo našu korist.
1: Među učesnicima humanitarnog turnira je i ekipa Kafe Bara Lola, čiji je član Slobodan Lukić.
6: Turnir, kao i svake godine, organizovan je vrhunski, što pokazuje i broj ekipa, i pionirskih, i seniorskih, i posjeta publike. Vidimo da je to iz dana u dan i svake godine da je to sve više i više. A što se tiče naše ekipe, pa mi smo se okupili rekreativno, evo, čisto da podržimo turnir i da podržimo organizaciju Borovsko srce. Jednostavno, mi smo, možemo reći, veteranska ekipa, što se tiče aktivnih igra, samo jedan golman i ja, ovo ostalo svi, da kažem, veterani, možda ne toliko po godinama, ali po igri, odnosno po ne igri. I evo, došli smo da se borimo i da pokažemo šta znamo. A vidjeli smo kroz ovu utakmicu da možemo i da se borimo, da igramo, falilo je tu malo i sreće. Međutim, protivnička ekipa bila odlična, to su sve stari listi, stari znalci koji igraju još uvijek fudbal i koji su nekad igrali i prve lige i ozbiljnije, tako, uglavnom više od nas, spremniji su i zasluženo su pobedili.
3: Evo, šta očekujete?
6: Pa očekujemo makar prolazak grupe i mislim da se to i ostvarilo. A sad dalje vidjet ćemo, imamo još dve utakmice protiv dve odlične ekipe, pa sad borit ćemo se, pokazat ćemo šta znamo i to je to.
1: Članovi udruženja Borovsko srce svakodnevno informišu posetioce putem Facebook stranice memorijalnog turnira Vasilije Sentivanac Borovo, objavljujući raspored utakmica i rezultate. Pored sportskih takmičenja, organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu akciju i još jednom odaju počast prerano preminulom Vasiliju Sentivancu. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i Zajedničko veće Opština Vukovar.
0: Lokalno.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar u subotu je organizovalo 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Budi human, daruj krv. Akcija je okupila veliki broj dobrovoljnih davalaca iz Borova i okolnih mjesta koji su još jednom pokazali spremnost da pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Zamjenik predsjednika DVD-a Borovo Aleksandar Mladenović izrazio je u izjavi za naš radio zadovoljstvo odazivom i provedenom akcijom u kojoj je prikupljeno 37 doza krvi.
7: Jedan vid prezentacije našeg Borova, da pokažemo koliko smo mi u stvari humani ljudi. Mi kao DVD, sam naš poziv je baziran na humanitarnom radu. U tu našu humanitarnu deo akcije uključili smo i prikupljanje krvi. Napomenuo bih da jedna doza spašava 3 ljudska života, a smatram da ljudski život nema vrednost. Ovim putem bih se zahvalio svim dobrovoljnim davalcima krvi što su se odazvali našoj akciji. Svaki davalac krvi dobija diplomu od Gradskog društva Crvenog krsta grada Vukovara. Nakon petog puta davanja, 10., 15., 20. imamo kod nas u Boru rekordere, ljude koji su dali po 70-80 puta krv. Još jedna stvar koja je dobra kod darivanja krvi, očisti se organizam, testiraju vas na raznorazne bolesti, ako se nešto, ne daj Bože, pojavi, oni vas zovu, alarmiraju i šalju vas na dalje pretrage. Kad 36 puta date krv, onda imate besplatno zdravstveno osiguranje. Imamo sjajnu suradnju, prepoznali su našu akciju, oni nas podržavaju, naravno bez njih ne bi mogli ništa.
1: Akciji se među ostalima odazvala i Radmila Makrić iz Borova.
8: Dajem krv 8. put, mislim da je ovo akcija vredna hvale i humanitarna akcija u svakom smislu, znači da bi trebalo da se aktivira veći broj ljudi, da se potaknu i mladi da daju krv, kad nekom treba krv, trebalo bi pomoći.
1: U akciji je učestvovao i dugogodišnji dobrovoljni davalac Čedomir Bosić, koji je krv darovao 36. put, pokazujući da humanost može postati životna navika.
9: Jedna odlična akcija.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na putovanje u srce Afrike, u prostor gde se prepliću drevne tradicije i netaknuta priroda. Naša destinacija je Južni Sudan, zemlja veliki kontrasta i neprohodni močvara. Ova država nema izlaz na more, ali je smeštena u veoma dinamičnom okruženju. Njen narod i teritorija graniče se sa 6 država, na severu sa Sudanom, od kojeg se Južni Sudan ocepio, na istoku s Etiopijom, jugu Kenijom, Ugandom i Demokratskom republikom Kongo, na zapadu sa Centralnoafričkom republikom. Ove granice čine Južni Sudan mostom između arapskog severa i podsaharske Afrike.